trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i ugo 45.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko je

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem. Kako je najavljeno, dvojica predsjednika će razgovarati o produbljivanju bilateralne saradnje i partnerstva. Vučić će se sastati i sa predsjednicima vlade i parlamenta Gruzije, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. U okviru posete Vučić će posetiti i region Kaheti i manastir Svetog Đorđa u Alverdiju. U delegaciji Srbije su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Laz.

američki sastav Dead Cab for Cutie i pesma Stone Over Water, treći singl koji najavljuje njihov 11. studijski album I Build You a Tower. Idemo na predlog broj 2, stiže nam Prince i numera Stone.

Legendarni i nažalost pokojni princ i posthumno objavljena pesma Stone, još jedan najavni singl za album neobjavljenih pesama iz Trezora pod nazivom Timeless. To izdanje zvanično izlazi 28. augusta u nastavku predlog broj 3, sastav Shinedown i pesma Young Again.

Američki sastav Shinedown i numera Young Again, single sa njihovog novog osmog studijskog albuma AIDS. Glasite 064-020-2200 ili program 202@gmail.com, tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram. A sada predlog broj 4, Role Model i numera High Hopes 3000.

Ovo je ćerka Willa Smitha, američka pevačica Willow i numera Talk on the Hill, single sa devetog studijskog albuma The Threads. To izdanje nas očekuje 24. jula. U nastavku osmi predlog za hit ponedjeljka, Harry Styles i pesma Dance No More.

Irski sastav Codeline i balada Without You, numera koja je objavljena kao drugi singl, zvanični sa njihovog petog studijskog albuma We Were Only Young, to izdanje zvanično izlazi 2. oktobra. Pre njih i pre reklama čuli smo numeru Fireproof, koju izvodi američko-japanska kantautorka Mitski, obrada grupa One Direction i bonus pesma na specijalnom slavljeničkom izdanju Puberty 2 za desetogodišnjicu tog izdanja. Došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Slušaj vamo, pozdravljaju vas Draško Čipi i Pop, ponedjeljkom od 21 do ponoći Ritam 90-ih, sa vama će biti Zorana. Za kraj nam stiže čuveni engleski muzičar Peter Gabriel i peti singl sa 11. studijskog albuma O.I. ali Dark Side Mix, pesma Won't Stand Down. Do sledećeg susreta, svako dobro!

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

i Portisheada i svih ostalih grupa, Massive Attack itd. itd. sve pišemo i kao što vidite ispunjavamo vaše muzičke želje. U tom smislu nekome će da smane, a nekome će da se smrkne. Ali TLC, budimo realni, No Scrubs, jedna od najvećih pesama 90-ih. Ako pričamo u broju prodatih primjeraka, ako pričamo u kojim god kategorijama, svakako jedna od najvećih. Tako da TLC stižu i to jeste vaša želja. A pre toga, jao, kako je Paul Young lepo, lepo, lepo doživao 90. i obradio ovu pesmu koju slušamo pre TLC, Oh Girl.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

Za neke ljude jednostavno ne postoji godišnje dobište ili krštenje ili šta god. Tom Jones je jedan od njih. If I Only Knew. Dakle, da ga pustimo iz 90-ih, 80-ih, 70-ih, 60-ih, on bi uvek zvučao ovako kako zvuči. I vidim da vam se to sviđa. Hvala na porukama. I sad ćemo da vidimo kako će da vam prija Aaron Neville, Everybody Plays the Fool. Prelepa, prelepa, prelepa pesma, a pre nje George Michael. Isto kao i Tom Jones.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.

A gde ćete čuti sastav teatar i pesmu pesma, ako ne na 202, 11 sati i 3, 4, 5 minuta, nije još ni 5, ali ok. Hvala na porukama, hvala na željama, evo večeras vaše želje dominiraju. I u tom smislu nastavljamo dalje. The Stranglers nisu baš bend koji bi prvi nam pao na pamet kad su u pitanju 90. možda pre 80. ali kako imali su oni svoje the best of kad su u pitanju i 90. kao na primjer Sweet Smell of Success, i to je vaša želja. A pre toga, znači, veliki, veliki, veliki naklon za veliku, veliku ženu BJ Carvey, koja kaže Come on Billy.

Da li može još jednom The Stranglers? Pa ne može, dosta je bilo The Stranglersa. Ovo smo upravo čuli iz Sweet Smell of Success i to su bili Stranglersi u svojim 90-im, koje je neko imao kao, na primjer, Billy Idol na početku emisije, veliku, veliku, dugačku karijeru, onda su to imali Stranglers. I šta kažete dalje? A u fenomenalna boli Gene Harvey. Uvek fenomenalna, ali come on, Billy. Nema reči, nema dalje reči. I to su vaše poruke, još ih stiže putem broja 064-0-202-200, ritm 90-ih se nastavlja. I sad ovako malo da promenimo ritam, kako bih rekla. The Human League. Opet isto mi pada na pamet 80-te, ali ne, i oni su bili aktivni 90-ih u pesmi Tell Me When, pre njih Jack Reddick i No Matter. To je to što baš očekuje večeras na 202. You know, I've been trying to get you this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into